Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Ponedeljak je 10. avgust, nastavljamo sa informacijama, u nastavku slušate naslove dnevnih novina dan.

Zbog planiranih radova na mreži danas i sjutra bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više crnogorskih opština najavljeno iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Za danas u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobilj do Gradišnica, Rudo Brdo i planinski preboj Trešnjevik. Najavljeno je isključenje električne energije iz jutra u našoj opštini u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Konjuhe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 16 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni. Dva lica su alko testirana, pregledano je 5 prtljažnika i podnesena jedna prijava po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: traži dobru pripremljenost. Poručio je da redovno nastupa na maratonima širom bivše Jugoslavije, ali da u biciklizmu učestvuje upravo u Andrejevici kako bi podržao ovu zdravu sportsku priču. Asanović naglasio da je Andrejevici, ako mala sredina, odličan primjer i za znatno veće gradove u regionu kako treba promovisati sport i organizovati događaje koji okupljaju ljude.
1: Razgovaramo sa Svetom Asanovićem, ultramaratoncem u Crnoj Gori. Učestvujete li prvi put na ovoj trci?
2: Ne, ovo mi je treći put. Učestvovao sam pretprošle i prije 3 godine.
1: Je li izazovno gore do Mojana ili s obzirom da ste ultramaratonac, možda to za vas i nije toliko zahtjevno?
2: Pa kako za koga, ali ne možemo da gledamo kroz sebe. Trka jeste zahtjevna, ali sve zavisi u kojoj ste formi, kako je ko pripremljen. Tako da za meni Danila nije sigurno zahtjevno, ali ovaj staza je fina, priroda je fina, vozi se uz rijeku, postoji taj uspon konstantan, ali nije to ništa strašno. Ko Iole vozi biciklo, mislim da nema problema, to se vlada sad. Svako u različitom nekom vremenu, ali ne bi trebalo da ima nekih problema da to bilo ko se vlada.
1: Gdje ste učestvovali sve do sada, na kojim trkama?
2: Što se tiče biciklizma, samo ovdje. A što se tiče maratona i ultramaratona, širom, što bi se reklo, bivše Jugoslavije.
1: Šta za vas znači učešće na ovakoj maloj biciklističkoj trci i ono što bih rekao jeste i stvarno pohvalno da neko koji je ultramaratonac ipak učestvuje na ovim malim događajima?
2: Pa drago mi je, jer ja sam tu da podržim svaku zdravu priču. Ovo jeste zdrava priča, Andrejevica je mala sredina i primjer i gradovima okolnim koji su znatno veći od Andrejevice. Voljalo bi da organizuju nešto ovako. U ovom svijetu gdje je sve manje prisutan sport i neka zdrava priča, mislim da su ovo jedne prave stvari i da bi trebalo što više ovakvih događaja ima. I naravno da mi je zadovoljstvo što učestvujem i tu sam da podržim svaku akciju, svaku sportsku priču, jer to je prije svega, kao što prije rekoh, jedna zdrava priča.
1: Šta je potrebno da bi jedan biciklista, maratonac bio, ajde kažem tako, uspješan, odnosno koliko je potrebno treninga? Sastoji li se trening samo vožnje bicikla ili možda treba, rekao bih po vama, i neke vježbe snage raditi i tako dalje?
2: Mnogo je toga potrebno, velika su odricanja, potrebna je velika disciplina, potrebno je dosta toga da se poklopi da biste imali neki rezultat. Jedno ako izostaje, onda nema pravog rezultata. Znači, prije svega zdrav život, trening snage je obavezan, ishrana, znači potrebna je zdrava ishrana, ne može da se jede bilo šta. Sve to kad se posloži i da imate jednu motivaciju, jedan cilj, jasan cilj, na duže staze dođe rezultat. Ne može preko noći, to sigurno. Preko noći ne može nijedan rezultat da dođe. Znači morate da ste uporni, da ste disciplinovani, da ste posvećeni tome i onda rezultat dođe. Ali jedno od toga, ako zaostaje, nema rezultata, to sigurno.
1: Iskustvo sigurno imate. Treba li biciklista kad ide na teren da nosi šta od hrane, vode ili tako dalje, to kako to funkcioniše?
2: Da bi odradili jednu trku bez problema, vi morate da se, pored te fizičke neke pripremljenosti, morate da ste i dan prije pripremljeni s ishranom, donesete dovoljan broj ugljenih hidrata, da ste hidrirani. Za vrijeme trke postoje ti elektroliti, tečnost koju morate da pijete, a naravno i ti ugljeni hidrati moraju da su prisutni i prije 2 sata prije trke. Pravi profesionalac i biciklista i ultramaratonac i maratonac koristi te gelove koji se lako usisavaju, ali isto na vrijeme i tokom trke. Ako je trka duža, sve zavisi kolika je trka, toliko je potrebno, inače sve se zna. Ko je u tome, razumijem šta pričam, ali ne može da se bez toga takmiči na jednom zavidnom nivou. Sad, da odradite nešto rekreativno, ni to nije preporučljivo, jer mogu da postoje ti neki kao zdravstveni problemi, znači morate da ste u ishrani 100%. Zavisi. Konfiguracije terena, da li je makadam, da li je asfalt, da li je brdo, da li je ravnica, sve to utiče na odabir bicikla.
0: Za Radio Andrejevicu prije početka trke govorio i naš sugrađanin Sergej Arsenijević. Arsenijević je objasnio da biciklizam vozi amaterski i da mu trka do Mojana predstavlja godišnji izazov za provjeru sopstvene kondicije. Stazu je opisao kao veoma izazovnu u trajanju od oko 40 minuta sa pretežnim usponima i minimalnim nizbrdicama. On je savjetovao da je za ovakav teren najadekvatnije imati što lakši bicikl sa nešto debljim gumama prilagođen visini i težini vozača.
1: Razgovaramo sa učesnikom biciklističke trke Andrejevica Mojan, Sergejem Arsenijevićem. Sergej, kaži nam, šta za tebe znači ova trka i kakav je teren, odnosno kakva je trasa gore do Mojana za vožnju?
3: Pa ništa, ja vozim

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Vanju, ostavljamo vas da se spremate za buduće manifestacije i za takmičenja i događaje koji će biti organizovani u vašem selu u narednom periodu i tokom sljedeće godine. Hvala vam puno i puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala i vama i hvala vam što ste me udostojili i pozvali da gostujem na vašem radiju.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 11. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Konjuhe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 16 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni, dva lica su alkotestirana, pregledano je 5 prtljažnika i podnesena je jedna prijava po saobraćaju.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe lakše povrijeđene, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 nezgoda, a u Herceg-Novom i Kotoru po 2. Na Cetinju, Baru, Ulcinju, Tiptu i Budvi evidentirana je po 1 saobraćajna nezgoda. Izdata su 653 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 83 prekršajne prijave. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

rak. Danas je potrebno malo strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku bude izgledalo da nema dogovora. Danas je dobar moment da se pokrenete prema osobi na koju intenzivno mislite. Lav. Trebali biste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja. Moguće priliv manje sume. Skladna komunikacija sa voljenom osobom. Nemojte dozvoliti da vas neke sitnice nerviraju. Djevica, danas ćete pokušavati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje, mada izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete.

rak. Danas je potrebno malo strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku bude izgledalo da nema dogovora. Danas je dobar moment da se pokrenete prema osobi na koju intenzivno mislite. Lav. Trebali biste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja. Moguć je priliv manje sume. Skladna komunikacija sa voljenom osobom. Nemojte dozvoliti da vas neke sitnice nerviraju. Djevica, danas ćete pokušavati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje, mada izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete.

0: Ne.
1: Pokruči radio, pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strah.

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

rak. Danas je potrebno malo strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku bude izgledalo da nema dogovora. Danas je dobar moment da se pokrenete prema osobi na koju intenzivno mislite. Lav. Trebali biste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja. Moguć je priliv manje sume. Skladna komunikacija sa voljenom osobom. Nemojte dozvoliti da vas neke sitnice nerviraju. Djevica, danas ćete pokušavati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje, mada izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete.

čas da vrhom nožića na prozor čuda našara anđele i zvona Božića.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Jel čuješ?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.